Fili mai Facebook, o le ale upito ubi, o le tuspa ia e telo nam tai tusi, o le a fo ile ingo le upu. E fia fo nam tai tusi.